Da, o mașină și ATP. Și am zelieri. E ce simtul că dau. Și o mașină și o am au. ATP, ești matriș, mioșa. Dar și-o, nijefnăioș. Găvăit, bă-o atacaia. Bută ei vă ne знаю. Не пощу ему это. Ты мне только посоветуй.